je karo wedembe mari je alalu yele amadu yele sabaro mambe yai ku mandingele sabar